Gökyat. Gökyat. Gökyat. Gökyat. Kapsa da tumba tumbe. Kapsa da tumba tumbe la. Kapsa da tumba tumbe. Gökyat. Gökyat. Kapsa da tumba tumbe. Kapsa da tumba tumbe la. Kapsa da tumba tumbe. Gökyat. Gökyat. Kapsa da tumba tumbe. Kapsa da tumba tumbe la. Kapsa da tumba tumbe. Gökyat. Gökyat. Kapsa da tumba tumbe. Kapsa da tumba tumbe la. Kapsa da tumba tumbe. Gökyat.